bia na ya nyina ne ke ya tutubotomfo the humanizes bia nyoma bia na ke ye kabana bia ke wudadada o subra isi ya papei anamne nkasa yeso nchire chire nefutu ene yensu wajie mbi wati ente wonsu nyamibe tumiaje ene yanyamaye fahudia wonsu nyamibe tumiama ufahudia.

0: Okay, yanko nyame asemu. John chapter number 3, reading from 14 to 16. Na yanshe nyame asem kakra ewoho. Na yabayechi Numbers 21. Verse 4, and so the ever from Ekakra. Numbers 21, verse 4, and the ever from Ekakra. Na yenshe nyamia sam kakra. Otimpacho, wa wutie meno, shro, aye scripture yi, etuho. Unyabra na wakenkain. Unyabra na wankasa wakenkain. Inti mpacho, aso huu, mwankain na yankwe.
1: Mpacho, ya kenkain, yuhani, iti miensa, enchichemu, edu, enayinu. Osi, na senia, mose ma, owonosu, saresunu. Sara na itrase, oma unipabanosu. Na ubiera ojini jinu enya dankwa. Na senye unyako pondu yasini. Se ode neba owono krono main. Na ubiera ojini jinu anyra.
0: Okay.
1: Na wenya dankwa. Amen.
0: Senye Moses ma wawono su. Ewa sireno su. Sana. Ikase wa ma ni pabano eso. Obiara obejine deno onyira na obenya eye da enkwa. Oh, what a word, what a word. Asadi Mose ma wawono su wasire no su ono saane chase wamani pabano su obiara obejine deno wenyada nkwa. Asede onyanko ponsi tu wiasini. Se odene ba wono krono mai. Na obiara obechine dino. Onyira na wenyada nkwa. Yes. Okay. Yanko Numbers. Numbers chapter 21. Yankin came from four no a day ever from.
1: But so Yankin can number it a duno bako in Chichimu and Nino. Or same. Na utufi ho before whom fa male po quan so say or kutra edom asase hun konton cro ako. Na omano ahumete wok pee or quan so. Na omano kasetia. Unyankopon ni Mose se, eden ti na muyi yenfi mizum se, yeme wu osari so. Edwani bere ni ho. Insunso ni ho. Na edwani hunu yi afunu yen. Ena erwade suma awo a washese ba omanu munu beke ka omanu. Na Israel muni pepi wui. Ena omano ba Mose nchain beka se ya ye bwane se ya kase tia erade enewo pa erade chao na omeyi owono infi yansu na Mose pa chao ma omano na erade kache Mose se ya waa osheshe osheshe na fano san Franka Diaso na ubiara obekanon se uhua ubinyankwa na Mose ye kobri wono na odeno sen Franka Diaso na se owoka ubi na oshe kobri wono a na wanyankwa. Amen.
0: Amen. Se ubi wawono ebikano na oshe kobri wa wana na wenya enkwa ebusuafo aya na nipa eye brunie edu bebe na sanyame wenhu ye mogba sofo beku ye nyina anze yensio kakere kora ba ye Yenshe niyoma esi wa Ghana. Yenshe niyoma esi ema nipakure bifimu. Unyame ne maiwo eye Egypt. Mako akwa tina omayemu for 400 years. 30 years kurabe kahu. Ena ni mwamburu ngunu ni mwamusu ene mabobo ni matiti ya mufe munti odia ye mshishie ebabe yi mo mwobayi onamosisu ababe yi mo omamu edwiane omamu nsiu ewa kwansu manombi anwa provide eduane ama mwanso sumetume dibi afidi ya omai du bebia na insukom kakra ede won ekom kakra de won wa omai etiko apai afidi ya nyame no befa wo mo no so nyame ye ndidi watam na dai Moses ye nidi watamu na adai ama ene se akwala di penyata mkura onyono hon onyono hon se u di penyi atem onona owo owo no u di natamu onyono hon ne mami u di ne mami atamu onyono hon Odi ni papa atamu onyono hon Penyi na ibi odana no kura ano. Odi na tamo onyono hon. Eno ka honene. Yari dom. Atu atese. Ewe uwo. Atu atese. Ewo viyase. Moti wana mo. Diyamu bedi ede imamo. Ohawo amufemu. Amani amufemu. So nyamiye wumu mabo ababe yimu. Edi mofi. Eye sa o hawi yimu. Ode mo kwa sa se papa so. Si kom kakra. Eni edwiyane kom kakrenti. Oma yise. Indi watama na adai. Na babo se unyame suma wawo. Awomano wabro. Emu omu beki kawon. Ema dudu wana uwi. Wechile se. Uya adie nenye. Na weni ba honsua. Echwa se utumise san. Unu ukuneti. Unu uyiriti. Na uya adie na enye. Ma weni mra honsu. Na se san. Jomfu msuo tu msa mayamfu msuo. Mayamfu msuo ntifamiboni nina achame. Chani ebe ya. Ube tumia tenasu mjuyemu. Chani ebe ya. Eniyome ube tumia kuyi ya mau. Eti babu se. Wenyame suma wawomu omba kika omaino. Emomu uwi. Bibri uwi. Na. Wamo di gwantua kwa gwantua Moses. E Moses reo. Obie ni wame tumini nyami ya kunu wadi mkuni munda. Yemba pano no. One boy yei. One provide ma yei. One ye bibi ya ma yei. Tien tumini nko. Ye ye denya. Yemba pano no. Yes reo. Pane chow. Na mfa ya mfumu suwa ncha yei. Na. Wa mo ababa kika yeyi. Onyisa wa wei mfriye nso. Obate ya wa mshishie. obata yo done ma obata ya odwene ne ma ho ose Moses wa kamate enye ye ko bere wo wo na fa ne sendua so obi biara wo wo ni bibeka ne bia no so opegya ne ni na ohwe wo wo na oh na ogie aye ne dia ti onyame ma Moses yoi ema fi ebika obi a na fi wenya ogie ente John aoni Yesu nanti ya na odo Yesu na Yesu nso do no okasa no osisani ye Moses ma wo wono so wo sro no so na obi a wo woni bibeka ne bia no ye so peje ne nia na de hwe ko obiri wo wona a na ne ho ato no ene oba me bia ya suma anu basa sisu esa ya bani esa ya mumu yo esa se yentumi enshe ya hoso na temudidi ya huduo enu ya mabani eni bani ya huduo ya yenti pape ya baso oba besuwa ya mbani eti onone ya peja ni senwei sa peja weni chila senye ya wichila kavari bipo ya onono senwa no de hiani so de maweniso na fashano.
2: Yes, God.
0: Wo maweniso shano nkuade ya. Sa we wumpa.
2: Yes, God.
0: Sa we yare mpa.
2: Yes, God.
0: Sa haone da wosumpa. Sa manye ne da wosumpa. Atiti bia ofem. Sa peje woni ya. We de hwe Yesu a. We de hwe Yesu a. Ubenya onkwa. Ubenya ogie. Ogie baye odia. Fa hodie baye odia. Enna ye peje Yesu ya kire wo.
2: Yes, God.
0: Bebia wo bia ye peja Yesu a kira wo menua ba ena no pei maame fa wo ba no bra Yesu ho fa wo ba no bra Yesu wo peja wo ba no peja wo ba no peja wo ba no peja wo ba no peja wo ba no ebia mfomso bi ebia boni binti ebia mfomso ye nana no boni binti ena amasa ha wo ya ba Yesu na san ho no Yesu de yedi na bra wo no sa wo ba ji na di sa do hu nyina ba ma na sa do hu nyina ba ma Yesu a wo do hu ba ma Yesu a ano pei ogie eya wo dia fa wo dia ya wo dia ena wa wo yare a wo da ho ena peja wo ni hwe Yesu o peja wo ni hwe Yesu ha ye Yesu ba ma ogie no fa wo dia aya wo dia aya wo dia aya wo dia aya wo dia ono na fa ye yare ya wo ni hu na mu ko dia no so
2: Jesus, yes, Lord.
0: Peter said, "Of fire, yari yewo ne hune mu kodi ane so. Si a woman de boni ya tenasi ya matene ne chiru kroman champion ne mo ena ne menya yaresa. Ose na yaresa ya ne media ne ena no pe sobe peje woni achire guradiya. Sade obane baba Yesu nchaya ana pe se ode ne baba ode ne baba obe peja obane achire guradiya ena baby ode biya onyame ede ne nsa ede ne beka sofo." Mufa bin kana quotations no don pa bonu so ma bobo na ya ye
2: so we do me ni so a kire urade a nkwaji ebe ya wode a go bible say wo no mo to urade so no ade nyina dibo na wi omu ye ebran say hwe urade a kire kwan me ka say da yare mpa bi so de den den ani da so nyina sa so be fre urade a urade nkwaji ebe ya wode a bible say ebra mose de o woni say ho obi bi we me na ni so a hwe sa bobo wo no de o wona ka ni biara ne ho beto ne ho be ni den me declare say na yesu wo wa wi no ni sori emu no se obepeje wani akire urade a sister aware na hia wo no ejuma na hia wo no akwanto na hia wo no me se ayere se na hia wo no onyankopon de bedom awo na hia wo no onyame de bedom awade nyina mu onyi se na asai me se ne se obema woli so akire urade a onyame be wu mopo ebre ne se ohwe urade akire kwan ebre ne se ohwe urade die ebre se odu wure se onyankopon mu na enkwaje eya wo dia because the life won na mo hwe urade nyina and kweje your modia na Bible say nipa bonia phobia omo boy ni Yesu asenue mu e was that a brain mu na bro peje na ni che Yesu no me se urade nya urade masa papa nya kweje dia se bre we so be nya dwen sachura na we yin wafisa boni ni mu obenya dwen sachura ne ba di ti bia bia wo mu enye urade asene enye urade akwan so no so be dane we chi that say sa boni no ne sanfum so na onyame be ma enkwaje aye wo dia be kwade ma te urade asene se wo de Obesbenya adwen satura. Odensa wo de wure ba besa ni mu. Odensa be no ho e wo boni a waye mu na se wo no hu a oyo no kware fo se ode wo boni be chew na nkwaje ni fa hu di abeye wo dia. Eti ne anope e wetie urade asem na wanya adwen satura. Onyame so ye krado se obegye afri mfumu so nyina mu na ode mfumu so nyina de achew ma nkwaje ogie ani fa hu di abeye wo dia. Ebreni ni se ne ode no achi e chere wiase na den woni mu chere urade peje wani e chere urade asenua no so na nkwaje ni fa hu di emra ofiduam emra wadjuma mu ejuma na nkwaye no ade na ye nto no mesuso be peje wani a chere urade a urade be se wani mu nya akwantu semna ye dia ma abisade biara eda wani so this year a entume mamu no urade ye krado se so be peje wani a chere no urade a ode sa nganimu nya mu ade be se ama bosha wase wo no bosha nyina abam ade ama wo
0: bosha nyina bemo ade ama wo oh
1: yo papa that's it so wo hwe nyame asema ye kenkan ye a e chese as a christofo no se yesua ade bi efri mu ye a christofo e pe complaining instead of say ye be focus on nye nyame asem e kan rada no na o complaini uhwe nyame ma o maduane mo bibia die but just a little time bi nsuo keke no e ma o mo complaini nyema bebre e na no pay mi se won kran se se sasubani kwa wa wo be gai mo ato ho se se uhwe nyema izafo ye ye a edu ba bi no o ma san admitte se o ma ya boni kwa ready enim te na no pay yes se won kran e ka sese e yade a ube jai amiwi na wunwiwi o ababo mu no yemfa no kristo ni kwa eton ade e ze bia ene ye meto ya mi se ne ne kwa de de market be ne ya bai ene ne kwa de meto ne urade ene ne de urade wai e ye nwiwi a nyame empe na bible so mu otu samon no e bi ne nyame ma owo e be keka awo mi de na no pay se urade e ma so bi bia onam sa kwa no ama boni bi aba wa kwa mu no se ne izuafo tu anamo na omo admiti omo mistakes na omo sa ba urade be pa urade son se urade e de ama so urade hu mo bo no mfa nche o na tu anamo foforo na ade bia wo na mu bia ene anopai no urade a ye boni din na wo ye nyame ase ye boni din anema sisi no se nyame ne oma wa brabo mu na adwuma bia atoche o enna ma nwini bia wutuye enna ma ware na wote ase ni enwini bia wunwini wo mu no se urade ma wo se urade ankasa embra mu amount sika mai basa enye ma nkoyi but se obepeje wani dia hwe urade kristo a bible say the usual fo bia wo beka no bepeje na ni dia hwe owo no urade ma ne hoto no se na no paye se obepeje wani hwe urade no be focus na urade nkwa do ho ato urade so nkwa dia se usual fo ni trust urade mi say so wona come na se me hwe owo kobri wono nkwa me ho beto me na se o mo yesa ma ni si ye dia ene na ena no paye ye kanfo kristo ama on se se obegja wakuma nyina ubebubu akuma no do hunna to urade so na mo adwene wahu so onukuto ne wababo no farabai onukuto na betimi abo ama babo na timi asi yakoyie nkwade a ene na anope ye kanfo kristo de mawo ubiera wo nam sa kwan bia ye kanfo kristo ma so se obedan we cheche wiase so bepeje wani dia hwe urade a urade so bepa mo bi na babo no best son on na babo ne ebeye de na babo no best akore ni mo bi o se na business no koso pa na so se sa wo twe ho fre urade ho no e ma urade so twe ho fre ho the bible said emra no mo ko urade keka ne emfata che urade urade twe no ho urade ma wo be keka o je ne me bom pa se urade ma o se business na to form die na so be peje wani ahwe urade a urade na to form die na so be peje wani ahwe urade a urade ankasa be bam na urade be ma enkwaje so ko kesiye urade ma o se sani urade do wiase ni so do akuma nya be do urade nkwade a ono so be do no be bom ma babo na sa yie bi yeda urade asema wa brabo
0: yeda urade nyame ase ema wa brabo adom 106.3 fm ebusiam paibo ejadem ejawom en nano pay wo 88 yankin kain yohane homa edi kain itra ye mienu nchichemu baako ebesi ni mienu no na yaba 1 john chapter 5 verse 10 to 12 enso so yedi enonso aka ho First John chapter 2, verse 1 and 2.
1: But you can count First John chapter 2, verse 1 and 2.
0: Mm.
1: O se memankuma
0: memankuma
1: me chwe yi mabremo
0: ye chwe we ya bremo
1: na manye bone
0: na manye bone
1: na se obi ye obi bone a
0: na se empo se obi ye obi bone a
1: ye wo tigina fo obi
0: ye wo tigina fo obi
1: eja no nchen
0: e wo nyankopon nchen
1: oni otini ni Yesu Kristo
0: ono ni otini ni Yesu Kristo a
1: na onene yen bone ho mpata
0: ono ene ye bone ho mpata
1: na enye yen di ho nko
0: enye ye di nko a
1: na mmom wiase nyina
0: na mmom ewiase nyina de ensoso ka ho Yesu ni ye bone ho mpata me twere we ya bremo na manya bone me twere we ya bremo na manya bone na mposa mmom bi ye bone a ye wo chigina fo Yesu a ono ene ojine mwoma yen ono ni ye mwani yon mpata ono na bipa ye mwani yina fri ye hon tise ujie uradidia mwani bia wa ye bia ano Bible se onkai biu anopi minimu mwani ya waye ebia we die wu ebia we tu ubi kura we tu bebi yegu wase ubi ya warie udi ubi nam Samre mi kasei wote bola so udidi nyina aya mfomso ye bone jai na fa homa urade na ade homa urade a urade a ode bone che no bone bia waye bia ode bechew na wonso wajo amano ayeyie yansan hwe First John chapter 5 for ne
1: Five, ten to 12. But you can you honey, it's humanity back on Chichimo.
0: First John, you can kind of nano.
1: First John chapter 5, verse 10. I said, Nia Oji, Unyakopon Bani, Dino,
0: Wadansi,
1: Nankasanimo. Nia onye Onyankopon eni no ama wadan atrofo
0: okay.
1: If he say wanye adanse a Onyankopon adi no adi
0: bana bana
1: eni na eyi ne adanse
0: we ne adanse no
1: se Onyankopon ama
0: Onyankopon ama yedan kwa
1: na enkwa yi wo ne ba no mu
0: na dan kwa wo ne ba Yesu mu
1: Nia owo oba no wo enkwa.
0: Di oji Yesu Kristo di ne wo enkwa.
1: Nia oni Onyankopon ba no.
0: Enti se wanji Yesu Kristo ni a
1: oni enkwa.
0: Oni enkwa. Mini aba wanji Yesu ni a oni enkwa. Apart from Jesus. Sa wanji Yesu ni a enkwa bi ni wo mu. Okwa jio bifufru biye dia, u nyankwa u. Okwa ji nsio di, uji buo di, uji nipe di, uji bibiye di, u nyankwa da. Nemo msaoba ji Yesu Kristo dia, saode uhunye na bema Yesu wa, ube nyada nkwa.
1: Amen.
0: Mame, ube nya dankwa.
1: Amen.
0: Ya mfumu suwa, ya nanana mfumu suwa, ni ya papa na mfumu suwa binti. Ama su nsumu wa wabi ya kekaye. Amen. Wa wabi ya kekaye. Wa wabi ya kekaye anwari ya. Wa wabi ya kekaye njuma. Wa wabi di, di yari ya breye. Akekaye ndi yari ya breye. Wawobi ya kekaka yei. Sanopei. Anopei. Ubeji Yesu edia. Ubenya adansi wumu.
1: Amen.
0: sa obaji Yesu Kristo dia
1: amen
0: ube nya adansie wo mu
1: amen
0: meni aba meni aba ma sa obaji Yesu Kristo dia ene adansie bi ebe wo mu
1: amen
0: John chapter 1 John 1 Ebe uram pa ebo mo sisiya John chapter 1 40 to 46
1: John chapter 1 verse 40 at the aircon it's not Andrew's Andrew, Simon Petro, nini nuya, ye benu, no, au, otin se, Yohane rekasano, udi nechi numu biyako. Ono na uhu nankasa ni nuya Simon kan.
0: Ono na uhu ni nuya Simon kane.
1: Na ose no se.
0: Eno kache ni se.
1: Yehu mizaya.
0: Yehu Yesu.
1: Ah, one nchasi ya ni Kristo no.
0: Yehu Kristo no.
1: Na ode, no ba Yesu nchanyi.
0: Eno ode no ba Yesu nchanyi.
1: Na Yesu huo nono.
0: Na Yesu huo nono.
1: Oka ase.
0: Oka chile nise.
1: Uni Simon.
0: Uni Simon.
1: Yohane ba.
0: Yohane ba.
1: Obefro ukefa.
0: Obefro ukefa.
1: Ane nchasi ya ni Petro.
0: Ane nchasi ya ni Petro.
1: Na ade cheno.
0: Ade cheno.
1: Yesu pese ufi hoko Galilea.
0: Yesu pese ufi hoko Galilea.
1: Na uhu Philip.
0: Na uhu Philip.
1: Na Yesu se nise.
0: Ena oka chile nise.
1: Dimechi.
0: Dimechi.
1: Nse Philip ufi Bethesda.
0: Philip ufi Bethesda.
1: Na Andrew ni Petro Krum.
0: Andrew ni Petro Krum.
1: Philip hu Nathaniel.
0: Na Philip hu Nathaniel.
1: Ose no se.
0: Ano kache no se.
1: Ni Amosi. Wa mbrenu muno.
0: Di Amosi wa mbrenu muno.
1: Ene edifo no.
0: Ene edifo no. Etro ne huwasa muno.
1: Yehuno.
0: Yehuno.
1: Yesu. Yesu. Yosef ba a ufi Nazareth.
0: Yesu a. Oye Joseph ba ufi Nazareth. Yehuno.
1: Na Nathaniel se ne se.
0: Na Nathaniel ka se.
1: So bibi pabi beti
0: so bibi pape bibi beti me finazete ta
1: Philip se no se
0: ana okachire ne se
1: bra behwe
0: bra na behwe ano pay we are here to introduce
1: amen
0: onipe bi a oya ajenkwa
1: amen
0: ye introduce na chire wo
1: amen
0: won so ne hwe o man nchen nte ma woni adanse ye won nam akonfo odi nsifo ne malamfo ho akonfo ne edinsifo na anam wonso nanso saudi ubano wodi ukuno no wodi de oyare no wodi de owa desua no de o problem no saudi ne ba egurade ho a wodi ne be urade a bible say John any Andrew omo na na omo ye John esuani esuafo omo hu Yesu no Babu so mu jani chiridi. Ebe di Yesu echi. Na Andrew. Ensu ni niya. Ene Peter. Na babu se onhu Peter no. Okachi ya ni se. Mazaya na ya kane huwa samu. Ye huno.
1: Ye huno.
0: Ano peyi. Bra na be she no. Bra bra bra bra. Bra na be so ni she.
1: She Yesu.
0: Enti odi ni niya no ba Yesu nchei. Adi ni nuano ba Yesu nchen. Yesu ho no no so wo ye ba fro kefa, wo ye odi kefa ase chani Peter. Ade chi no Bible se opie ye ko. Na ko wo flip, eno ka chen se, dimechi. Na flip di na chi. Na flip nso wa adamfo bia. Ye fe ne bet Nathaniel. Eno koko ho no ka chen se, ei abrantie, hwe. Dia Mose muka ni wansama. E di ufo ni chua ni wansama. Ene diye mensu su. Ene. Ene mensu mi huno.
1: Huno.
0: Bira na beshe. Bira na beshe. Waina we huno. O huno. Yesu ni uni muno. Yesu ni uni nechi. Bebidi kwa sorry. Na Yesu suwa nimu Yesu. Even asofu bebidi kura preachi fana hono. Yesu umu nimu Yesu. Onum Yesu a onum nsansa na obe preachio onum Yesu a onum yi answer we preachy. Wonum Yesua, wonum Yesua, wonu obi nkonkoda. Kwa bra wonya ne ho ade. Sa wonum Yesua, onkoya aza. Wonum Yesua de ni Bible mu ne yamfa nsem. Devonsem. Esan se yenim Yesu. Anopai ya de wa ha se ye ka akyerɛ wo se de mosimo de edifo no ka ne ho asam twɔ ne ho nsam bebre no ene ye nsue ho no ene ye tie ye ho Yesu o bra be di nechi abra ja de wo ye bia be di Awurade echi be di Awurade echi be di Awurade echi be di Awurade echi be di Awurade echi so be di Awurade echi a de tie bia wo be nya adanse e
1: amen
0: ewo wo mo wo be nya adanse e ewo mo ye be bom pa ye ye be bom pa ye na ye bia line nso so e de amawo na won so de wode aka ho wode wode aka ho anopai fa oba no fa o ma ame no da ho no ukuru na da ho no oyen na da ho no pege wani fa chire urade bunkotodwe na ka chire urade se urade ikuni ene o yari o ona da ho yi mesra o honhom wo bia beka no honhom wo bia beka ne de na to fom ade me beya to fom ade me yira to fom ade me mikuna to fom urade mesra o mesra o peja urade mesra o mesra o urade mesra o jimi kuni jeno jeno mame urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame
2: urade jeno mame
0: urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame urade jeno mame Peja wuri chire urade Awari ene peja chire urade Yomane peja chire urade Yomane peja chire urade Adia ufomu biya peja chire urade Yes sir Yobane nchane mente mente Namajeno Namajeno Namajeno Namajeno Anapeyi Anapeyi Anapeyi Anapeyi Embreo Anapeyi Anapeyi Anapeyi
2: I'm

answer is no. The answer is no. Bibiye ni huwa ye rade yona. Ewe mu nye rade sacha nao. Ona nanu wa ton suwa ama ankrain. Eni nkuro nkuro. Emi ame bebre yiri ye. Na zube se busuminiye. Na wachi miyasa kwa busuminiye. Wase minna. Ewe mu anye misakrana. Edi mise nsuo ni kwa minya ntobiyo. Muna namo predicted. Ese nsuo to jodano. Ya wada zube sa ato. Wanuwe rade ye wye mu nye ni sakrana. Wasakrana ho. O prediction amam. Wasemina meto ya afedi ya minu tobi yu. Mema mhuwa ajujomu kakra. Sansa ni eba yeno. Mabompa yene metie. Nisa ntini ya kachose ya.

Osuma be pie wate. Osuma be pie. Kame be yewa dom. Oso check uwa be chio bi wate. Uwa be chio check di amo bi. Kwenye kwe yi sika. Sabe nuwe bi account wa Eco Bank. Ose fa kwa Eco Bank. Kwe yi sika. Awa sa asa bisa awa se. Hey, na miya mpa na betu miya chio check. 20,000, 10,000, 50,000 de chio bi. Rade beye. Na be bi account wa Eco Bank. Eco Bank fwa nu bi account wa ha. Ade ba kwa ni je wo mune se. Omo tretre un sika kwa nu akwa jia no mo sign 824 kwa be fa so be yu sika. Nene wo mo.

Nonsia bo ewa dum 106.3 insha 104.5. Ya filling station, o memu enya mahudu so manfo ya mamu adwo nyumire amamu akwa ban samodo ensa so so ne asi nkunya ayede ebremu ene na ensam nani so so papa enko nko ba se ya bobo ansem ya no bi beka se nyi ba akwa na amie num film ya beka kirewo se abita na wa batana biwa ene do kan ya tipa enso ye mfa.